ankomo we ene wo ba ene keche mbe ho a nya nkomo na mebo no ta afutu a mi tuma eskafo ho tuma omo dan asi boys quarters mi tu self tuma self compound fo ono ono ono wo yire at compound house mo mi edu.

Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio poka mwasia nansio. Mitro kakamio, minro.